sunt același eu, în rolul principal spune. Deci acum cer subtitri. Se tac eu, nu, am trecut de la terță la quinte. Ai făcut parte din viața mea de istor. Acum ești doar un joc de cuvinte. Prea multe șoapte printre țigări. Adevărul stă ascuns undeva în scrum.